0: 约旦正逐渐成为美伊冲突的新焦点。报道援引美国政府官员的话说，随着中东地区其他美国盟友限制美军在其领土驻军及美军战机飞越其领空的能力，约旦在美国行动中的作用进一步提升。报道还援引退役空军中将德普图拉的观点称，伊朗对约旦美军基地的袭击不仅是对美国地区盟友体系的攻击，更意在使为美军提供基地的政治成本超过其所带来的安全利益。
1: 以色列国防军总参谋长扎米尔19号说，以军密切监测伊朗导弹的发射活动，保持高度戒备，并已做好对伊朗恢复战斗的准备。扎米尔说，以军当天监测到伊朗向约旦亚喀巴地区发射导弹，以军防空系统处于警戒状态。扎米尔还说，以军已经做好立即恢复战斗的准备。以军19号下午发表声明说，在监测到伊朗射向约旦的导弹之后，为防止导弹碎片落入以色列境内，以军发射了多枚防空拦截弹，一些碎片落入临近约旦的以南部城市埃拉特附近的空地。另据法新社报道，以色列国防部长卡茨19号称，以方将对伊朗发起的任何袭击予以全力回应。当前美伊局势持续紧张，美军对伊朗连续第9晚打击，美伊战事是否将继续升级，美伊谈判渠道是否完全关闭，下一步局势的走向以及对于海湾国家的影响又如何呢？我们来看中国国际问题研究院中东问题专家李子欣的分析。
2: 美伊战事升级的可能性呢还是比较高的，最主要的原因是当下美伊在缺乏基本信任和分歧严重的背景下，美军又出现了人员的作战死亡，触碰到了特朗普总统此前所画设的红线。而伊朗的能源基础设施和民生基础设施频繁遭到打击，特别是近期美国的打击进一步延伸到了伊朗的石油重镇，对伊方实施经济绞杀和社会整体性施压的意图愈发明显，这同样呢触及到了伊朗此前所画设的红线。美伊双方是彼此的强硬喊话，各自的政策回旋余地都在被极限挤压，那么在循环报复的过程当中，局势就有可能会出现进一步的螺旋式恶化。而谅解备忘录的废止呢，同样会导致约束美伊军事行动的外部条件再次被颠覆，因此至少在短期之内，那么美伊通过军事强硬手段彼此施压的做法恐怕很难得到遏制。美伊冲突的烈度和规模以及波及到的范围不排除都会进一步扩大。那在一定程度上来讲，谅解备忘录的废止反映出了白宫在看待伊朗问题上的态度出现了一定变化。虽然白宫的说法呢是仍然要求伊朗接受谈判，但实际上美方要求的是伊朗必须做出投降式妥协。白宫对于通过政治框架来解决伊朗危机的信心正在减弱，认为呢只有通过强硬的军事威慑以最后通牒的方式才能够迫使伊朗做出实质性让步。那白宫的这种看法肯定会影响到其后续政治决策。那么现在美国希望的其实并不是传统意义上的边打边谈，而是先打后谈，以打逼降。伊朗呢，寻求的则是一个相对地位平等的政治谈判，这就和美国所能够接受的模式并不相符。所以现阶段美伊的政治接触即便勉强维系，大概呢也只是由居间斡旋方以间接传话的方式来传递最基本的立场原则，恐怕呢很难起到理想的效果。那么随着美伊冲突的进一步延宕和升级，美伊双方对于打击民生基础设施的红线近乎被全面打破，这也就意味着地区各国都面临着非常高的现实安全风险，那各国被动卷入冲突的可能性也正在大幅度上升。目前我们看到地区国家呢基本上是保持了最大程度的克制，但如果后续出现大规模的人员伤亡，形势呢恐怕还会急转直下。
1: 近期美伊再起冲突，持续相互袭击，有迹象表明美国可能会升级对伊朗的军事打击。
0: 美国阿克西奥斯新闻网站17号援引美国和以色列消息人士的话报道称，美国政府已通知以色列将向以色列增派数十架空中加油机，后续可能扩大对伊朗的军事行动。此外，一名美国空军退役准将18号在接受美媒采访时表示，两名美军士兵在约旦遭伊朗袭击死亡可能会成为本次冲突的一个转折点，美国可能以此为由对伊朗展开更加密集的军事行动。
3: We have been in this tit for tat in military operations with them. I expected expanded military operations to start next week, but I think now the president is going to accelerate that.To avenge those Americans and also to teach Iran a very important lesson that we will finish the job.
0: 泰歇特还表示，美国还可能对伊朗的战略目标发动打击，以此对伊朗施压，进而实现美国的目标。不过，有分析指出，美国近期加大对伊朗打击力度，同时威胁升级冲突。现在几乎没有迹象表明，这种此前未能迫使伊朗让步的军事战略会在这次取得成功。路透社在近期的报道中分析认为，美伊将谅解备忘录转化为永久和平协议的谈判进程已停滞，美国可能希望借军事行动让伊朗重返谈判桌。但是最近双方相互打击的根源在于，美伊对谅解备忘录中关于霍尔木兹海峡控制权的问题有着不同解读。分析人士指出，美国可能重蹈美以伊冲突爆发时的覆辙，而无论美国施加多大压力，伊朗领导层都不太可能向美国屈服。如果美国继续扩大打击范围，伊朗可能会选择以牙还牙。
4: 今年2月28号，美国和以色列对伊朗发动军事打击，时任伊朗最高领袖阿里·哈梅内伊等多位伊朗高层人士在美以空袭中遇害。伊朗伊斯兰革命卫队随即对中东地区美军基地和以色列目标进行还击。在7月19号公布的一段专访中，伊朗外长阿拉格奇讲述了伊朗政府如何在战事初期的混乱情况下保持运转。本次专访由伊朗纪录片导演贾瓦德·穆古伊拍摄，收录于系列纪录片《战争纪事》。
5: زنده است که شهید شده حتی از رئیس جمهور هم خبر قطعی نداشتم تا روز خبر رسید که ایشون شهید نشدن ولی ارتباطی نداشتم من اولین بار 3 روز بعد از شروع جنگ رئیس جمهور رو دیدم آقای لاریجانی رو شاید 5 روز بعد دیدمش اولین بار و اولین جلسه ای که حالا شما میگید جلسه اولین جلسه ای که تشکیل شد 6 روز بعد بود که توی محل امنی که
6: 3月1号，伊朗证实时任最高领袖阿里·哈梅内伊在袭击中遇害。伊朗随即根据宪法，在当天成立了临时领导委员会，在新任最高领袖选出前暂行最高领袖职权。阿拉格奇在采访中透露了伊朗武装力量如何在最高领袖遇害后发动反击。
5: اینجا هست که تو جلسه کسی دلش نیومد اینو بگه که مثلا رهبری بده حتی گفتنش هم سخت بود مثلا کد 110 همه میدونستن کد 110 منظور چیه اگه کد 110 شد ما این کار رو میکنم نوشته شده بود و تصویب شده بود و خود حضرت آقا دیده بودن و تایید کرده بود برای همین بود بلافاصله شروع شد و خیلی هم منظم و سازماندهی شده شروع شد اصلا ما غافلگیر نشدیم
4: 在19号公布的这段专访中，伊朗外长阿拉格奇还表示，美国和以色列两国无法用威逼收买的手段逼迫伊朗屈服和让步。伊朗的杀手锏正是霍尔木兹海峡。通过这场战争，世界也认识到伊朗的强大。未来，伊朗的政策与原则也不会因战争而发生改变。
5: توی مذاکرات قبل از جنگ 12 روزه آمده بودن برای تطمیع نه تطمیع من تطمیع جمهوری اسلامی فلان میکنیم بیسار میکنیم اینو میسازیم اونو میسازیم که من اونجا بهش گفتم غنی سازی ما فروشی نیست این یه چیزی هست که مردم ایران 20 سال به خاطرش تحریم کشیدن دانشمنداشون شاید خون پاش رفته من میتونیم بفروشیمش تو میگی من برای نیروگاه چی میسازم چی میسازم اینجا گفتم این نه تطمیع نه تهدید کسی رو تهدید بکنه که بترسه همه کسانی که وزاری که باشون ملاقات میکنیم دوست و دشمن میگن ایران قوی تر اومد بیرون از این جنگ از تعبیر خودشونه ایران دنیا رو شگفت زده کرد ایران نشون داد قدرت واقعی خودشو ما تازه فهمیدیم که بمب اتمی شما تنگه هرمزه دنبال یه چیز دیگه رفته بودیم تا حالا دنیا فهمید که ایران قویه این شاید اصلا بزرگترین پیروزی ما بوده اون چه که برای ما خیلی خوب از کار در اومد این بود که به دنیا پیام خیلی